TV2 her, sex og så videre. Her var Richie Mænd med TV2. Videre til Michael Jackson, Rock With You her i formiddag med foden. Fortsætter frem til 14, så er det Fisker Hus i aften fra 18 til 20. Good Times Weekend med Jan Bjerg. Ikke bare i aften, men også i morgenaften mellem 18 og 20 her på Radio Alfa.

Det bliver Claus Wunderli med Rosetta, Well, Well, Well og Jack in the Box. Billy Davis med School is Over. Vi skal også høre Severin med Ulala Lamour. John Mogensen med Mig og Margrethe. Det lige nu. Se, hvor dansen går her i Bjørn.

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært